آپ سن رہے تھے فلم امانت میں محمد رفیع کی آواز ساحل لدھیانوی کے بول تھے, روی کا سنگیت تھا. یہ ہمارے شروتا ہیں شاہو نگر کرویر ضلع کولہاپور کے باجیراؤ ڈھیرے, سنگیتا اور ہرشد ڈھیرے, اور اسی گیت کے لیے ہمیں پتر بھیجے گلموہر سٹی ایکسٹینشن ہوشیارپور جالندھر روڈ سے رماکانت شرما, روی شرما, اکشے شرما. اور یہ پتر آیا وروڑا چندرا پور سے لوکش کھاڈلکر, اما دیوی, روہت اور پرنیت کی یہ فرمائش ہے. اسی گیت کو سننا چاہتے تھے راجاوت کمپلیکس سے شاجاپور کے ہمارے شروتا ہیں یہ منموہن راجاوت, مدھو راشی, چترنجن, سروج, آرتی, ریکھا, ریتکا, سویٹی, ریا, رشب اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ, اور سبرت چودھری, بیبی انیشا, منیشا چودھری, یہ ہمارے کولکاتا کے شروتا ہیں.